reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Apie ką dainuojama kelyje?
1: Rubrikoje apie ką dainuojama, šiandien turime Fleetwood Mac dainą Little Lies, išleistą 1987-aisiais. Daina buvo iš albumo Tango in the Night ir yra, kaip jau galima turbūt šiek tiek nuspėti iš pavadinimo, apie melą, saviapgaulę ir skaudų troškimą, kad net ir melas būtų tiesa, jei tai padėtų išlaikyti būtent meilę ar santykius. Dainoje kalbama apie santykius, kurie nebėra tikri, apie partnerį, kuris meluoja arba nebesuteikia to, ką žadėjo. Tačiau tas lyrinis aš vis tiek ilgėsi tų senų laikų. Pagrindinis motyvas yra noras tikėti netgi melais, kad tik nesusidurti su skausminga realybe. Pagrindinė eilutė, kurią galima išgirsti priedainiuose, yra Tell me lies, tell me sweet little lies. Arba lietuviškai išvertus, tai tiesiog sakyk man melus, tuos saldžius melus. Ir tai galima sakyti tokį kalbą apie, kad verčiau gražus melas, nei skaudė tiesa. Ką norėta perteikti dainoje, tai emocinį konfliktą tarp žinojimo, kad santykiai neveikia ir to nenoro jų paleisti. Žmogišką silpnumą, kai netgi sąmoningai pasirenkama apgaulė, nes tiesa yra skaudesnė ir būtent tų senų laikų ar jausmų ilgesi, kad net jei jie buvo paremti melu, bet galbūt labai patiko, labai gerai, geras jausmas buvo, norimasi tiesiog gyventi tame mele. Dabar pasiklausysim Fleetwood Mac Little Lies.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje turime grupę Rudimental. Pradžia buvo 2010 metai. Vieno vakarėlio metu keturi draugai iš Londono, Piersas Agetas, Amiras Moras, Kesi Draidas ir Linas Rolas, nusprendė kartu pradėti kurti muziką. Grupė išgarsėjo 2012 metais dainos Feel the Love sėkmės dėka, kurią atliko kartu su Johnu Newmanu. Rudimental atrado kai kurias žinomas vokalistes, na ir taip pat su tais vokalistais ir vokalistėmis tapo pakankamai žinomi. Beje, Rudimental visą laiką vienaip ar kitaip kolaboruojasi kartu su kitais muzikantais. Beje, Rudimental nariai turi skirtingas muzikinės įžvalgas ir talentus, tai padeda jiems kurti įvairią lypę ir stilingą muziką. Grupės antrojo albumo pavadinimas We The Generation, išleistas 2015 metais, jame taip pat buvo galima atrasti daugybė įvairių papildomų atlikėjų ir vokalistų, yra žinomi dėl savo muzikinio įvairumo ir gebėjimo apjungti skirtingus žandrus viename kūrinyje, beje, jie aktyviai dalyvauja socialiniuose projektuose, remia įvairiausios labdaros organizacijas. Dainų tekstai dažnu atveju susiję su gyvenimiškomis temomis, taip pat įkvėpia kovoti už savo svajones bei tikslus. Žymiausios dainos Feel the Love, taip pat Waiting All Nights, These Days, Sun Comes Up, taip pat yra tarsi tikras parašas jų kūryboje. Šias dainas išgirdę, iškart žinome, kad kalba eina apie Rudimental. Grupė ne tik kuria muziką, bet ir režisuoja muzikinius vaizdo klipus, kuriuose dažnai atskleidžia socialinės ir politinės problemas, bei siunčia tam tikras pranešimus šią tematiką. Rudimental yra ne tik muzikos grupė, bet ir muzikinės inovacijos šaltinis, kuris yra žinomas savo unikaliu požiūriu į elektroninę muziką. Būtent Rudimental, kaip tik dabar ir pasiklausykime.

0: šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aero Nida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aero Nida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aero Nida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Svaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojama rubrikoje šiandien turime DJ Bobo, tai yra šveicaras ir jo daina Know What I Want. Tai yra daina, kurioje dominuoja pasitikėjimo savimi, apsisprendimo ir gyvenimo krypties tema. Dainos tekstas gan paprastas, pasakoja apie žmogų, kuris aiškiai žino, ko nori iš gyvenimo, nebijo rinkti savo kelio ir neleidžia kitiems primesti kažkokų tai savo nuomonių ar taisyklių. Tai savotiškas pareiškimas, aš pats valdau savo sprendimus ir savo likimą. Na, turbūt svarbu paminėti, kad DJ Bobo labai jo tokios dainos visą laiką energingos, jis turi vadinamą Eurodance ritmą savo dainuose, tokią stilistiką. Kartais netgi yra sunku suprasti, apie ką jis dainuoja ir kokia gitama tose dainuose, nes visą laiką toks bumčiukas, linksma, na, tikrai ir gera nuotaika dainuose slypi. Tad pasikeimas savimi, tiesiog siekti tikslų, skatinant dainą ir būti ištikimam sau. Tai motivuojantis kūrinys, kaip ir daugelis jo dainų, ir tiesa, jisai nepasiekė labai didelių, tokių kaip ir topų, tikrai nebuvo toks kaip Everybody ar kiti jo kūriniai, tačiau visgi 90-aisiais, 2000-aisiais tikrai buvo randamas Eurodance rinkiniuose, grojo ir tikrai visose diskotekose tuo metu, tad tikrai buvo žinomas tarp žmonių. Dabar mes irgi tos nors pasiklausysim, visiems pozityvumo bomba keliauja į

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Radijo stotis kelyje.
0: Geriausi iš geriausių.
4: Penkta vieta.

0: Radio Stotis. Chiudiți-vă!
1: Reclama. Coco Baldai taškas LT. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus. Geriausi iš geriausių.
4: Pirma vieta.

reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: viename.
1: Dubiname rubrikoje mes turime puikiai žinomą pasaulinę grupę pavadinimu No Doubt. Amerikiečių roko grupė iš Anaheimo, Kalifornijos. Ši grupė susikūrė 1986 metais. Didžiąją savo karjeros dalį ši grupė turėjo savo sudėtyje vokalistę Gwen Stefani, gitaristą Tomą Dumontą, bosistą Tony Kanalą, būgnininką Adrianą Youngą. Nuo 10 dešimtmečio vidurio gyvose pasirodymuose jiems pritarė trombonininkas ir klavišininkas Gabrielas McNeiras bei trimitininkas ir klavišininkas Stefanas Bradley. Nors jų 92-ųjų to paties pavadinimo debiutinis albumas nepadarė jokios įtakos, jos kapunk įkvėptas tesinys The Beacon Street Collection 95-aisiais buvo parduotas daugiau nei 100 tūkstančių kopijų tiražų, daugiau nei trigubai daugiau nei jo pirmtako. Grupės albumas Tragic Kingdom 95-aisiais metais gavo naudos iš trečiosios bangos, ką atgimimo praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Na, o trečiasis albumas ir jo singlas Don't Speak pasiekė rekordą, kai grupėje praleido 16 ir topuose praleido 16 savaičių. Pirma vieta Billboard Hot 100 Airplay diagramoje ir kūrinys Just a Girl taip pat buvo puikiai įvertintas. Kitas grupės albumas Return of Saturn 2000-aisiais, nepaisant jo 40 populiariausių hitų Simple Kind of Life, neprilygo ankstesnio albumo sėkmei, tačiau sulaukė kritikų pagyrų ir buvo nominuotas už geriausią roko albumą 43-ame Grammy apdovanojimų rate. Na, o taip pat po 15 mėnesių grupė vėl pasirodė su albumu, ir jos populiarumas išaugo 21 amžiaus pačioje pradžioje. Na, taip pat analogiškai prie populiarumo prisidėjo ir soliniai Gwen Stefani pasirodymai ir No Doubt gavo tikrai labai labai daug dėmesio tuo laikotarpiu. Kad ir kaip ten bebūtų, pasiklausykime, kaipgi ten skamba tos žymiosios ir populiariosios grupės No Doubt dainos It's My Life ir Don't Speak jūsų dėmesio į dubiname.
0: Du viename.

0: reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: I like it when the bass go.
6: Radio stotis.

0: reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
0: Radio stotis Vilniuje.

0: reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: du viename.
1: Rubrika du viename radio stoties kelyje eteryje ir šiandieną pakalbėsiu apie britų elektroninės muzikos grupę per brūkšnelį atlikėją didžėjų, kurio pseudonimas yra Dario G. Kodėl sakau kurio, nes tuoj pat atsakysiu visus klausimus ir manau apie šį didžėjų, apie šią grupę dar kelyje trie niekas nėra kalbėję, bet kažkaip pat mano akis užkliuvo už Sunshine kūrinio ir galvoju, kad reikia apie tai pakalbėti. Dario G yra britų elektroninės muzikos grupė, kuri išgarsėjo dėl savo hitų ir įvairaus muzikinio stiliaus. Grupės kurie yra Scottas Roseris, Paulas Spenceris ir Stevenas arba Stefanas Spenceris. Ir kas įdomiausia, kad Paulas ir Stevenas, nors abiejų pavardės yra Spenceriai, jie visiškai nėra giminaičiai. O dabar galiu turbūt ir atsakyti, kodėl sakau jų arba jo. Iš pradžių Dario G buvo trijulė. Dar 97-aisiais hitas Sunshine pasiekė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų topė, kas yra labai didžiulis pasisekimas. Iš pradžių grupė vadinosi Dario, bet reikėjo pervadinti grupei Dario G, kai to paties pavadinimo atlikėjas pagrasino teisinių ieškinių. Dario G buvo pavadintas tuometinio kurių Aleksandra FC vadybininko Dario Grady garbei, o panašumas į Grady nebuvo visiškas atsitiktinumas. Paulas Spenceris taip pat teigia, kad jie pridėjo G pagerbdami, arba G raidė, na, sakau angliškai G, bet šiaip rašosi G, sakom G, pagerbdami amerikiečių džiazo saksofonistą Kenny G. Vėliau Roseris ir Stefanas Spenceris pasitraukė ir ėmėsi kitų projektų, palikdami Paulas Spencerį koncertuoti solo. Tai Dario G dabar vadinamas vienas asmuo. Paulas Spenceris iš trijulės tapo vienetų. Ir galim čia turbūt jau plačiau kalbėti apie Paulą Spencerį. Išsirašiau porą įdomių faktų, apie kuriuos noriu jums papasakoti. Žmogus, kuris velniškai mėgsta dievina futbolą. Ir tai atsispindi ir jo muzikoje. Na, pavyzdžiui, Carnival de Paris buvo išleista 2002 metais specialiai pasaulio futbolo čempionatui, kuris vyko Pietų Korėjoje ir Japonijoje. Toliau 2010 kūrinys Game On kartu su Pitbull'u buvo vienas iš FIFA 2010 metų pasaulio čempionato Pietų Afrikos Respublikoje garso takelių. Tai, kaip sakant, ne tik futbolas yra didžiulė aistra, bet prie to prisidėta, na, jeigu ir ne kas liečia kaip pats futbolininkas Paulas Spenceris, bet kuriantis muziką. Nors mėgsta futbolą, nekenčia sporto salių. Taip pat Paulas Spenceris save vadina labai netvarkingu. Sako, esu netvarkingas, bet netvarkinga studija yra kūrybinė studija. Paprastai, sako, labai vėluoju ir praktiškai visada vėluoju. Sako, man niekada nepavykdavo suderinti. Na, vat, bet yra tokių žmonių, ar ne? Yra tokių žmonių, kur sakai, atvažiuok antrą, nu, tai faktas, kad po 2.10, po 2.15 tik tais galėsi sulaukti jo. Tai Paulas Spenceris yra toks. Pats Paulas Spenceris yra plikas, sako, visiškai su tuo susitaikiau, anksčiau turėjau ilgus plaukus iki pečių, bet, sako, dabar ženkliai viskas paprasčiau, sako, mažiau laiko priežiūrai, mažiau ruoštis, labai geras rezultatas. Toliau, Paulas Spenceris sako, jam dažnai patinka kažką gaminti, daryti, konstruoti daiktus ir muzikos kūrimas nėra fizinis dalykas, bet, sako, tai gali praeiti daug metų, kol muzikos kūrinys, konkrečiai jo ar garso takelis, gali būti panaudotas ar pastebėtas. Tai ne tik kas liečia daiktų konstravimą, bet ir muzikos konstravimą. Galima sėdėti valandų valandą, galima pabandyti kažką sukurti, padaryti pertrauką, paskui vėl prie to paties pridėti rankas. Na, konstravimas yra didžiulis Paulo Spencerio arba Dario G hobis. Pirmą kartą susižavėjo fortepijonu, kai bažnyčioje Paulas pastebėjo grojantį pianistą. Sako, klavišai kažkaip dingdavo, kai žiūrėdavai juos iš akių lygio. Ir, sako, pradžiai nesupratau, galvoju, gal čia kažkas dirbtinio vyksta, bet na, taip greit lakstydavo rankos, kad net neįdavo suprasti, ar ten iš tikrųjų yra grojama. Kaip ir dauguma žmonių, muzikantų, na, bent jau taip Dario G išsireiškė, sako, pirmiausia išmokau groti būgnais, paskui ėmiau lankyti pamokas ir supratau, kad muzikoje man sekasi labai, labai gerai. Sakydamas, kad visada vėluoja, tai Dario G niekada nevėluoja prieš pasirodymą. Visada ateina laiku ir jeigu ir dideli atstumai ar kas, žodžiu, visada prieš pasirodymą Polas nevėluoja. Pats sako, prieš grodamas mėgstu pasistatyti aparatūrą, pasigalvoti, kaip grosiu, kaip atrodys viskas ir, žodžiu, kas liečia jau pasirodymus, tai ten vėlavimo nėra. Polas Spenceris, kas liečia apie kūrybą, yra nakties žmogus, sako, galėčiau visai mielai dirbti studijoje iki 3-4 valandų ryto. Taip pat Polas buvo mokyklos pučiamųjų orkestre, grojo kornetu. Niekada, sako, nepraktikavau, bet mano įgūdžiai groti pianinu suteikė man pranašumą. Sako, ištvermė grojant kornetu buvo siaubinga, bet dabar, sako, jeigu pasiemu kažkokį pučiamai, tai visada mėgstu kažką ir įrašyti. Būdamas 15 metų atliko pagrindinį vokalo partiją vaikų operoje Bakstone. Sako, mano balsas dar nebuvo mutavęs, bet iki spektaklio savaitės ėmė trukinėti. Ir sako, scenoje buvo prasta Aledo Jones'o versija. Ir jau po truputėlį prasidėjo visokie tokie balso šaižavimai, na bet nieko, viskas tvarko.

0: ar būtų labai labai populiarus. Sako, tai buvo drąsu, bet tai pasiteisino. Na ir aišku, labai liūdnas faktas, šių metų birželį didžėjus paskelbė, kad jam diagnozuotas 4. stadijos tiesiosios žarnos vėžys. Tai didžiausios sveikatos Paului Spenceriui, didžiausios sveikatos Dario G. pseudonimu pasivadinusiam anglų muzikantui, didžėjui, kompozitoriui, atlikėjui, kaip tik pavadinsi, taip nepagadinsi, šokių muzikos, hauso, transo stiliaus propaguotojui, bet kokiu atveju didžiausios sveikatos ir tikėkimės, kad viskas bus gerai. Na, o dabar du kūriniai, kurių paklausysime, Sunshine ir Say What, What's On Your Mind su šiais kūriniais ir pradėsime muzikinę du viename rubrikos dalį.
1: Du viename.

Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją Madoną, labiau žinoma sceniniu vardu Madoną, jos pilnas vardas Madoną Louise Piccone. 1958 metais rugpjūčio 16 dieną gimė Mičigane, Jungtinėse valstijose. Madona buvo ištekėjusi du kartus už aktoriaus Šono Peno ir už Britų. 1958 metais rugpjūčio 16 dieną gimė Mičigane, Jungtinėse valstijose. Madona buvo ištekėjusi du kartus už aktoriaus Šono Peno ir už Britų režisieriaus Gaus.

galima sakyti, nuo 1979 iki šios dienos jinai aktyviai darbuojasi ir toliau tęsia savo muzikinę karjerą. Pasiklausykime jos puikių kūrinių. Vienas jų bus Like a Virgin, kitas Hang Up. Gero klausimo.